Ej. Jeg falder. Ej. Ej, sidder mig. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej, sidder mig. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej, man. Ej.